Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring pari laksan sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.